Oh, me tere te kini no nare ka no ki no te pena ya radio station. Ki po me kwa na futo e ki pe pe to man ya ki po radio. You ha pe me kwa na go ta ko. Na si mo ta ko ta bu ko na ya country hour ni no ki listen to your song. Me kwa me ki na man ta sa pe na si mo ta ko pe ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Ni ki me ta ko pe ta ki ni mo John Party ni ki sa.